0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi ya vesera radio tava mpango wa za misasi machibesi chishano kumi na zinai. Terina usere na mapindi kumi. Waitora jina deju minutu. Jule kati kipa kweche mpango wa zatu malagiru batatu. Tikabati vi programa iya ndine na iwedi.
2: Bom dia. As notícias em português apresentadas por Felipe Jorge. A chuva que se registra um pouco por toda a província de Sofala pode agravar a situação da cólera e as autoridades da saúde apelam aos cuidados redobrados. A província já contabiliza mais de 420 casos nos quatro distritos abraço com a epidemia, nomeadamente Chibabava, Xemba, Gorongosa e Nyamatanda. Há a registrar 5 mortes, todas ocorridas em Chibabava, que possui o maior número de pacientes diagnosticados com cólera. Reunido esta quinta-feira na 10ª sessão ordinária, o Conselho Provincial dos Serviços de Representação do Estado em Sofala expressou preocupação com a possibilidade de alastramento do surto. Mais de 5 mil habitantes do posto administrativo de Subwe, no distrito de Maringue, consomem água insolubre. A situação é mais crítica na sede do posto e na localidade de Nyamapaza, onde muitos residentes têm como as principais fontes de abastecimento de água poços artesanais e lagoas. A diretora do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas de Maringue, Ana Paula Afonso, diz que o problema pode ser ultrapassado com a abertura ainda este ano de 4 furos. Terminamos o bloco noticioso com a notícia que dá conta que o distrito do Dondo falhou atingir a meta de produção global no primeiro semestre ao alcançar cerca de 4 milhões de meticais dos mais de 13 milhões de meticais planificados. Este resultado mostra o grau de execução de aproximadamente 30%, deixando o distrito numa situação de elevado déficit face às expectativas orçamentais. O administrador do Dondo, Adam Osman, disse que o incumprimento da meta resulta da combinação de estiagem e inundações que dilaceraram o tecido econômico local.
3: Mbangwa za malungiro nchisena, nyaguzi fotokoza ndine Santos Golonga. Mazi anaenda mbavumba, siku zino, pangono pa mapindi ankati mwainu provincia Sofala. Ndiwo tu, anabalwa kuti anati atatarise, mautenda anyoka za kwenda ninga kulonga kudachita nyabasa aungumi, mafamba mbayeruza kuli mbumba ichite, ugashugasho nsene tuwera kutunda kutatarika kwa mautenda. Na chino, nkati mwainu provincia, kwanisa, kulembera matangwe, akubiringa na kuchita. Mazana mana ina maku mawiri, matangwe mbana, adalimbirwa, madistritu, akukwa na kuchita manai, tingenda kawona pa ndi distritu ya Chibabava, Xemba, Gorongosa, Paboze na Nyamatanda. Kwane wa madistritu awa ndi utu ya Chibabava idalembera antu adatisia kukwana kuchita ashanu na tangwe ya utenda uonole wa nyoka za kwenda. Pabanja idaoneka pa ajina ichino. Ndipo padabalwa nzero pabozi na utongi wa muno provincia Sofala. Tuwera kutimnya kwanise kusalaka na nzero za luso pakati pa nyatwa yenei yireke tatarika nkati mwa madistritu. Akali ya kubringa na kuchita pikwi pishanu ampostu administrativo ya Subwe, mudistritu ya Maringwe, ndiwo anamwa mazi kuleka kala undi mumwene pakati pa mbomba. Nyatwa yenei kuzesa madodo pikulu kakamu imposto administrativo ya Nyamapaza. Umu ni munagumanika azingi ya kari ya montumo arasowa mapompa a mazi ya mbiro. Ndi wanamwa mazi a michera pina na mazi a magoa. Kada mwanasalakana mabasa wona wona mbayesa. Udidi wa mwinji nkati mwa Maringwe mai Ana Paula Afonso. Ndi adalonga kuti nyapa yene hii, nsiko zina mazina, kubalwa kukumbwa mapompa, akukwana kuchita manai, anafuna peza vikuluka kamwe kuli akali ya monto muno. Distritu ya Dondo, ndiyo ya kutene, idakwanisa kufika mule, na pile pikada balwa, nituwera kwanise, mamili yao, akukwana kuchita dzana na mako matatu ninga mudapibalao. Kuperewera kweneko mpyapangiza kuti mabasa famba pa mapurusento kukwana kuchita mako matatu. Bibisia iyo district pa manensekero hakuti bwerani muzawone pa mabasa mfuma. Amushadoro wa Montomon district ya Dondo mbuya Damo Sumane ndiye adalonga kuti pakuleka kufika mule mudabalao kuti akwanise kufika ndina thangwe ya pilala pidaoneka na kuzala kwa mazi ipi pyabweza nduli pikuluka kamwe mataka ndiwo wadasakazika mbakwanisa tu kupelewera ninga na kweneko. Zenezi zachita mphangwa zathu za malongero a nchisena.
4: Masoko omangwananu chishanu chino ngondi mechinda warukumenengwa ndini Jose Manuel. Matongonda mfula rukuvoneka rumazuwa kupejisira mukati mo province ya Sofala, angatuka itisa kuti kwenge jereke duetuetwe linazina kolera. Kudaloko vatunga miriri vomkati mo province ya Sofala, varukuna angakuti mutengu nupindrija mazana malongomu na maku maviri, jontangule yo kolera, ndijona janyole huaka shibabava, chemba gorongoza pomwe no nyamatanda. Kulukuna angwa kuti, vantu vanu kwanakita vashanu ndona vatamika kashibavava. Kudaloku uruzinjo kona, ivantu kuti vatambu jika shukwana ni maningi ngukulucha pomwe no kulemba muviri, ikolera yonayo. Pamusungano ushilongomu na chosumana ino, na uli ochigumi, o hunyolu o humambo, mukati mo provinsi ya Sofala. Pabuiwa shukwana ni maningi, ngukutimwa timwa kovanako, ngukutumbu juka nukuenge jereka kukolera. Mutengu nupindrija juli shishanu juva galivo posta administrativu yosubwe, mu district Romaringwe kumukwiririro kwa province ya Sofala valikuma kumwe ya mavundu zvirikutambudza shikura ne maningi kuna humambo pomwe no vagale kuzoti valikunyanya kutambudzika kamale konayo ndi vagale vokanya mapaza vanofamba mumango mushanu kana mbimo ulebu jinokwana kuita sere jo kilometa kurikutsvanga kuti ngokwapi kuna kumwe yakanasa kudola avashika kwanise kufamba mumango chakadaro ndivona valikuenda mudima pomwe zvimukuru kana mulambo kochera kumwa yakasvipa. Mutunga mriru o mabasa o mavakihwana no urungami o Maringwe, Mai Ana Paula Afonso, vazivisa kutinya iwali, ingatuka ya siwa sule, pokuwa kwa kumugiju jinuzo kwa na kuita mulongomuna kumbejiyo. Distritu Rodondo, uraposa mbimwa jakava chilongwa, kutijidika na jivoneke mweji mtantajo kutunga mira nyamaka uno, pamutengo o juli chilongomuna jomkuku jombondo, kudaloko, vakwanisa 13 yo juli jomkuku jombondo. Uku ikutatija kuti, Marenga kadongesehwa andiopia wanikaro. Kushinangwa kuti, mutezwa jokona imaku matatu baso pazana. Kuda kuguma pazana, maku manomwe jamosheka. Kurukunangwa kuti, mabasa anuzoizwa, mumwe jasalari kuti gole rugume kumanengera. Nenga kuzivisa kwa vaita mambo, vanotonga district Rodondo va Adamu Hosumani. Aya, engar masoko edu, ngondime chindao.

0: Salifikaita amala kutisanza isa panzeze ninga na uno hife tinate mtive pinga sibizwiso naife munu mu studio ya Radio Mosambike mitibarangaza anzato kondenango ya studio tirikulonga kutando unafuna tu kuoneka masenze kero ampira.
1: Veterani programa ya pale na skana ya panu pa Radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor.
4: Mais vida.
3: Mais sabor.
4: Mais vida.
3: Mais sabor.
4: Mais vida.
3: E tanto amor.
5: João, minha vida. Mãe, não é para não. Vira quando eu vou pegar a avó.
6: Andei, Tati.
5: Sim, eu vou com a pata, vira. Minha cucamba, o angulo.
7: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
6: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu nisijia mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kufika chisa ya chafinyi nji, musafuna mulawiri.
8: Kuna pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipano falemu, chisa ya chafinyi jiba pika yavu.
7: Kumadi
9: Kumadi kakama
7: Ii mizizi nsene Zapika na chile sache mira iye Na kujapianga pikulu pikulu
6: Ndimumwene Makolokoto Juni ya longa pia kuveka Pindi za nguku Ninga mafafa Mfinyinji Mendo Sako makakama Na mwene mwinipano Ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu Ndipena pipi na ndikazi katuaka.
7: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
6: Ndisafuna, karani pabwezi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

lei, ferroviario tapela kukhwangula pelekipula kukhwangulambo mbwenye kuli na mpula kutawira na ibodzi lishinga nkhabe zitatu kuna ferroviario tapela zitatu kuna pelekipulisi ibodzi kuna na mpula isa pakabum.

0: chwanu ndini kuimba kwa defunto mai makulada Lorenzo
1: kodi musanziwa mbana na komero na nyimbweno kubala wanita
0: mbuya presidenti Tiago Suarez di Pomba nzanga tukona kutafika mwine ndika
1: kwa baru ya hahe ya machibesi ya didi
2: machibesi ya didi pengulu
1: machero atani
2: kachero venimu
1: zina na chisa china longeremu
2: mkulonga na maizmeralda kuno shingusura
1: Ei, mas Neralda Mulipo e Muncazencolo?
2: Tiripo, tinenda gupi, tiripo.
1: Kitabisalirato, viano, baxungusura, pancazencolo, kitabisalirato?
2: Mas eu tirei muno, rádio, ele, meu, ele foi com isso louco,
1: baxa. Rádio, da biwa, ele, gulissemo, com pungô, com monainango, ponto?
2: Ué, camapo, na calica, ser rádio mesmo?
1: Cabe, do kuchetza, pantocos, nunca abissou a rádio.
2: Sim.
1: Aham. Apo, qual que era tanto quando o Xungusura em Kazinko?
2: Nada, quando qual que era bom. Na mitambo, mas já tá cheiro.
1: Ah?
2: Sim.
1: E a na falamba, tu cubi bambu e fuguta? Kazinko, a cheiro de moda.
2: A cheiro mesmo. Desde a zero hora da pita vovô menino, azugonav.
1: Apo, mpoca e naife quando uma iva em Kazinko?
2: Mpoca tá iva.
1: Apo tipangeni bangono kuti adadawa pene pambane.
2: Azinja kulonga tindipaya denda kwa nkamwene. Inde paya nompodi kwendambu kwa nkamwene mbagwerambu kwa nyumbapanga mbagwera katunga misero wanga tae.
1: Peno?
2: Iye abakupa na mwanache, mwanache aferwa mamuna. Apo lero alikuvingaru wapondo na kunyadu.
1: Alikuvingaru na kunyadu kutiaburu kivinepa iyo wakwanisi kata nyumba ina. Kuti hii kumbwa nuyu abala nae nyakwendo. Agora. Ini ninafende zere nipa duzi nda veseri. Ndi ninji panangu binandipanga mwananga ndipe utambi.
2: Ya utambi. Ndina veseri duzi.
1: Ndina tanga kwa chemere sasha bwiranu kunu bwiranu kunusha. Mkamweni.
2: Agora soki mpalu uyu. Ndi ada ipanzeru. Mbwye pia zimbaida enda kabesera. Ninji pinafuna tongi wa mulu.